0: Шейкер-радіо. Новинка ефіра.
1: Just when you think you find me, let go.